0: prognoza. Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja. Akakasa. Meteorolozi za prvi dan vikenda, subotu 2. maj, najavljuju umereno oblačno vreme sa dužim sunčanim intervalima i toplo. Vetar slab jugozapadni, jutarnja temperatura 6, najviša dnevna sutra u Loznici oko 21 stepen.
1: Vremenska prognoza.
2: Izvor vremenske prognoze. Weather to Umbrella.
0: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
1: Akakasa. Dobrodošli u svet kupatila.
3: Šabački put 57. Loznica.

Slušaj svoje omiljene pesme 24 sata non stop 97,8 MHz Radio Podrinje Loznica.